0: beteendet.
1: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og gi meg.

0: kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Det var sprang på 55. På 35, 2, 43.
1: Skal vi se, sprang på 55. Hva du sa, kontoen, nei, kontonummeret, skal du høre.
2: Kontroll. 35, 2, 43.
1: 35, 2, 43.
2: Ja, Hildegunn Jørgensen.
1: 35, 2, 43. Ja, skal vi se, du sa Hilde.
2: Hildegunn Jørgensen.
1: Hildegunn. Ja. Skal vi bare lese tall?
2: 29, 55, 64, 73, 89.
1: Ja, det var et godt sprang.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god. Ha det.
2: Ja,
1: da var spranget borte. Fortsetter vi på ei rekke, hjørne og trippel. Og de tre siste tallene jeg leste var 64, 73 og 55. Neste tall er 75, 7, 5. Fyrtiotre, fyra, tre, to, enkel, to, sextio, sex, noll. Trettito. Tre, to. Tjuetre. To, tre. Femtisyv. Fem, syv.
0: Det ringer. Det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: I hallo?
3: Det er trippel på nummer 60.
1: Hva du sa, trippel?
3: Ja, på nummer 60.
1: Ja, kontrolltall?
3: 35, 3, 39.
1: 95, 3, 99.
3: Nei, 35, 3, 39.
1: 35, 3, 99.
3: 3, 5, 3, 3, 9.
1: Ja. Og navnet var?
3: Beate Dalhaug.
1: En gang til.
3: Beate Dalhaug.
1: Ja. Skal du bare lese tall?
3: 60, 64 og 69.
1: Ja. Den var god. Gratulerer.
3: Takk, takk.
1: Ja, da var trippelen også unnagjort. Da skal vi fortsette med hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene var 32, 23 og 57. Neste tall er 18. 1, 8. 53, 5, 3, 52, 5, 2, 74, 7, 4, 30, 3, 0, 24, 2, 4, 49, 4, 9, 17. 1, 7.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Hej, hallå?
2: Hallå, det var Bingo på 24.
1: Bingo på 24.
2: Ja. På 43-54.
1: 43-54.
2: Tone Kristiansen.
1: Tone Kristiansen.
2: Mm.
1: Ja. Kristiansen. Nå skal du bare lese tall.
2: 18-24-32-57-64.
1: Ja, det var en god bingo. Ble du alene, ser du ut som.
2: Ja. Ja. Takk for det. Ja,
1: vær så god.
2: Hei.
1: Hei. Da var Eirekka borte, så skal vi ha Hjørne og Torekke. Og de tre siste tallene var 24, 49 og 17. Neste tall er 66. 6, 6. Åtte, en. Trettini. Tre, ni.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
3: Ja, hei, det var Hjørne på 81.
1: Hjørne på 81.
3: På 35-264.
1: 35-264. 35-264. Ja, det var et superhjørne også.
3: Ja.
1: Ja. Og navnet
3: Linda
1: var...
3: Linda Gjerde.
1: Hva sa?
3: Linda Gjerde.
1: Linda Gjerde. Ja.
3: 1-2-81-89.
1: Ja. Det var et superhjørne. Da fikk du 200 kroner.
3: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.
3: Adem.
1: Da var jeg småpremien og Eirekka ferdig med, og da fortsetter vi på to rekke. De tre siste tallene var 66, 81 og 39. Neste tall er 40. 4, 0. Fire. Seks, syv. Åtte, fire. 38, 3, 8, 3, enkel 3, 56, 5, 6, 14, 1, 4. 77, 7, 7. 34, 3, 4. 78, 7, 8. 6, enkel, 6. 76, 7, 6. 35 3 5 27 2 7 54 5 4 62 6 2 87 8 7 42 4 2 51 5 1 7 enkel 7 48 4 8
0: Det ringer,
1: hør,
4: hvem
0: kan det være?
1: Hallo?
4: Hei, det var bingo på tallet 7.
1: Bingo på tallet 7. Ja, kontrolltall.
4: Kontrollnummer 1366.
1: 1366.
4: Ja.
1: Ja, og navnet var?
4: Navnet er Kristine Antonsen.
1: Kristine Antonsen, ja, skal du bare lese tall?
4: 7, 14, 17, 23, 35, 40, 43, 67, 77 og 78.
1: Ja, det var en god bingo.
4: Takk for det du.
1: Ja, vær så god.
4: Hei.
1: Hei. Unnskyld. Da var... To rekken. Da skal vi fortsette på tre rekke. Og de siste tre tallene var 51, 7 og 48. Neste tall er 12. 1, 2. 31. 3, 1. 11 1 1 Der var vi kommet til 50. trekket, og jeg ser vi har begge lykketallene med oss videre. Og det er 19 og 21. Neste tall er 25. 2 5 21 2, 1 82 8, 2 90 9, 0 65 6, 5 13 1, 3 5, enkel 5
0: Det ringer, det ringer Hør, hvem kan det være?
1: Hallo? Hallo?
5: Hallo?
1: Hallo?
5: Hører du meg?
1: Ja.
5: Jeg er bingo på 13.
1: Ska vi se, 3 räcker på 13. Ja, kontrolltal.
5: 15895.
1: 15895. 15895. Ja, och namnet var?
5: Mona Lisa Strand.
1: Mona Lisa Strand, ja. Ska du bara läsa tal?
5: Ja, 3, 39, 74, 82, 13, 29, 34, 55, 67, 17, 21, 40, 54, 89.
1: Ja, det var en god bingo. Och det ser ut takk som att hon blir alene, så det blir 300 kroner.
5: Ja, tack ska du ha.
1: Varsågod.
5: Ja, hej.
1: Ja, hej. Da var vi kommet fram til å ha en liten pause, så er vi straks tilbake. Radio
6: Bardufoss. Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, sa
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper, og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Radio Bardufoss. Ja, da var vi klar til runde nummer 2. Med et sprang, trippel og hjørne og ei rekke. Og første tallet 30. 3-0. Fyrtiofyra. Fyra, fyra. Fyrtiosyv. Fyra, syv. Trettiotvå. Tre, två. 70, 7, 0. 60, 6, 0. 63, 6, 3. 88, 8, 8. 58, 5, 8.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo,
5: jeg hadde sprang på 88.
1: Sprang på 88?
5: Ja.
1: Kontrolltal
5: är 15431.
1: 431.
5: Namnet är Kristine Fagertun.
1: Det var Kristine Fagertun.
5: Ja.
1: Kristine. Ja, då ska du bara läsa tal.
5: 30, 44, 63, 70, 88.
1: Ja, det var ett gott språng.
5: Ja, tack ska du ha.
1: Varsågod.
5: Du är flink.
1: Tack ska du ha.
5: Ha det.
1: Då var språnget undangjort. Fortsätter vi på hjørne, trippel och ei rekke. Och de 3 sista tallen var 63, 88 och 58. Nästa tal är 7. Enkel 7. 56, 5, 6, 83, 8, 3. Åtta, syv. Sekstito.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hey, hallo?
5: Hei, det var Jørne på 87. Bong nummer 1282.
1: 1282, skal vi se. 1282.
5: Sissel Åsmo.
1: Det var Sissel.
5: Og tallene 30, 87, 88.
1: Ja, det var et godt hjørne.
5: Takk skal du ha.
1: Vær så god, ha det. Hallo? Hallo?
4: Hallo? Hallo?
1: Ja, hallo?
4: Ja, det var trippel på 87.
1: Trippel 87.
4: Ja, 14907.
1: 14907.
4: Ja, Lille Nordnes.
1: 14. Der stod det plutselig stilt. Og det var Lille Nordnes.
4: Ja.
1: Ja.
4: 83, 87 og 88.
1: Ja, det var en god trippel.
4: Yes.
1: Yes. Vær så god. Hei. Da var alle små premien unnagjort. Da fortsetter vi på en rekke, og de tre siste tallene var 83, 87 og 62. Neste tall er 71. 71. Fyrtioen, fire, en. Fyrtiotvå, fire, två. 50, 5, 0. 35, 3, 5. 23, 2, 3. 69, 6, 9. 74, 7, 4.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
1: 9, kontrolltal?
3: 14, 1, 3, 8.
1: 3, 8. 14, 1, 3, 8.
3: Rigmor Johansson.
1: Unnskyld. Kan du ta Viggo?
3: Rigmor.
1: Åja, Rigmor. Unnskyld. Rigmor Johansson.
3: Mm.
1: Ja. Kan du bare lese tal?
3: 7, 23, 35, 56 og 69.
1: Ja, det var en god bingo.
3: Yep, takk skal du ha.
1: Vær så god, hei. Da var vi ferdig med en rekke, og fortsetter vi på to rekke. De tre siste tallene var 23, 69 og 74. Neste tall 84. 8, 4. Trettisyv. Tre, syv. Nitten. En, ni. Åttini. Åtte, ni. 28 2 8 76 7 6 77 7 7 13 1 3 29 2 9 52 5 2 31 3 1 20 2 0 17 1 7 75 7 5 40 4 0 14 1 4 53 5 3 86 8 6 38 3 8 67 6 7 27 2 7 90 9 0

0: Pronto?
1: E allo?
0: Sprang på 83.
1: Sprang på 83.
0: 12.85.
1: Vi ser. Sprang på 83. Hva du sa? 12?
0: 85.
1: 12.85.
0: Wenche Nordgaard.
1: Det var Wenche Nordgaard. Skal vi se.
0: 8.27.72.75.83.
1: Ja, det var en god sprang. Et godt sprang. Da får du 200 kroner.
0: Tusen hjertelig.
1: Vær så god.
0: Ha det.
1: Ha det. Da var spranget unnagjort. Og de tre siste tallene var 72, 75 og 83. Neste tall. 5. Enkel 5. Femtisyv. Fem, syv. Trettifem. Tre, fem. Tjueni. To, ni. Sekstiåtte. Seks, åtte. Tjueto. To, to. Trettiseks. Tre, seks. Nitti. Ni, null. Seisen. En, seks. Fjorten. En, fire. Trettito. Tre, to. Tjuefem. To, fem. Åttini. Åtte, ni.
2: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hei, hallo?
3: Det var bingo på 25.
1: Bingo på 25. Kontrollnummer
3: 1342.
1: 1342.
3: Lisa Stensland.
1: Skal vi se, Lisa
3: Stensland.
1: Stensland. Ja, skal vi bare lese tall.
3: 5, 25, 36, 57 og 83.
1: Ja, det var en god bingo.
3: Ja, takk for det.
1: Vær så god.
3: Ha det, Adam.
1: Ha det, Adam. Ja, hallo? Hallo?
4: Hallo, jeg har trippel på 89.
1: Trippel på 89. Ja, ja, kontrolltall.
4: 14109.
1: 14109. 109.
4: Ja, Jonny går det.
1: Jonny.
4: Janne.
1: Janne.
4: Ja.
1: Går det.
4: Ja.
1: Ja.
4: 83, 89 og 90.
1: Ja, det var en god trippel. Er det 100 ja. Kroner?
4: Ja, takk for det.
1: Vær så god.
4: Hei.
1: Hei. Da var ei rekke, sprang og trippelet gått. Fortsetter vi på to rekke og hjørne. De tre siste tallene var 32, 25 og 89. Neste tall er 54. 5, 4. 60. 60. Atten. En, åtte. Ni. Enkel, ni.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
4: Det var hjørne på 18.
1: Hjørne på 18, kontrolltall.
4: 14182.
1: 14182.
4: Ja. Bjørg Norum. 82.
1: Og det var Bjørg Norum.
4: Ja.
1: Ja. Skal du bare lese talen?
4: 14, 18, 83 og 90.
1: Ja, det var et godt hjørne.
4: Takk skal du ha. Hei.
1: Vær så god, hei. Da var alle små premien. Og ei rekke, så da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 60, 18 og 9. Neste tall er 81. 8, 1. Sytten. En, syv. Femtifem. Fem, fem. Femten. En, fem. Åttiåtte. Åtte, åtte. Trettiåtte. Tre, åtte. Femtiseks. Fem, seks. Sekstifem. Seks, fem. Førtito. Fire, to. Syttien. Syv, en. Fire. Enkel, fire. Syttisyv. Syv, syv. 66. 6, 6. 7. Enkel 7. 19. 1, 9. 62. 6, 2. 3. Enkel 3. 87. 8, 7. 69. 6, 9. 2. Enkel 2. 73. 7, 3. 76. 7, 6. 21 2 1 52 5 2
2: Det ringer,
1: hør, hvem
5: kan det være? Hallo? Ja, da, bingo på 21.
1: Bingo på 21.
5: 35520.
1: 35520.
5: Beate Jensvold.
1: 355. Nej. Vi ser. Vad du sa numret var?
5: 35520.
1: 355. Nej. Jag vill se. 35
5: 520.
1: 520. Ja, där fick vi rätt.
5: Ja.
1: Ja, namnet var?
5: Beate Jensvold.
1: Beate Jensvold.
5: 4, 15, 16, 21, 29, 42, 56, 62, 75, 88.
1: Ja, det var en god bingo. Og ja. Det høres ut som det er stilt, så du får den alene.
5: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.
5: Hei.
1: Hei. Da var vi ferdig med to rekker. Skal vi fortsette på tre rekker. Og de tre siste tallene var 76, 21 og 52. Neste tall er 13. 1, 3. Seks. Enkel. Seks. Sekstien. Seks. En. Trettien. Tre. En. 46, 4, 6. 67, 6, 7. 70, 7, 0. 51, 5, 1. 79, 7, 9. 86, 8, 6. 44, 4, 4. 20, 2, 0.

0: 19, 1, 9. Ja, hallo?
1: Hvor mange tall har du lest nå?
0: Jeg har lest to tall, og det 40 og 19.
1: Ja, ok. Takk for det.
0: Vær så god. Ja, hallo?
2: Det 40 og 19.
3: Jeg lurer på, jeg har fått med meg bare 19. Har du lest noe mer tall enn 19?
0: Ja, jeg har lest 40.
3: Ok. Takk,
0: 40,
3: takk.
0: 40 og 19.
3: Takk,
0: vær så god. Det var jeg som kom i uforlandsende på en knapp her, så derfor så ble jeg borte. Men nå har jeg ordnet det. Så de to første tallene jeg leste, det var 40 og 19. Neste tall er 34. 3, 4. Femten. En, fem. Åttien. Åtte, en. Femtitre. Fem, tre. 26, 2, 6. 50, 5, 0. Sytten, 1, 7.

0: kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Det var sprang på 17. På 35486.
1: 35486.
2: Hildegunn Jørgensen.
1: 486. Hva du sa, Hilde?
2: Hildegunn Jørgensen.
1: Hildegunn. Ja, skal vi bare lese
2: 17, 40, 50, 53, 81.
1: Ja, det var et godt sprang.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god, hei. Da var spranget unnagjort. Og de tre siste tallene jeg leste var 26, 50 og 17. Neste tallet, 68. 6, 8. Fem, seks. Tjuefire.
0: Det ringer, og jeg hører vi blant det være.
1: Hallo?
3: Det var trippel på 56.
1: Trippel på 56. Og kontrollnummer?
3: 14-1-26.
1: 14-1-26.
3: Rigmor Johansen.
1: Det var Rigmor. Rigmor.
3: 50, 53 og 56.
1: Ja, det var en god trippel.
3: Takk skal du ha. Hei.
1: Vær så god, hei. Da var spranget og trippel unnagjort. Fortsetter vi på hjørnet og eirekka. Og de tre siste tallene var 68, 56 og 24. Neste tall er 73. 7, 3. 59. 5, 9. 30. 3, 0. 28. 2, 8. 75. 7, 5. 49. 4, 9. 43. 4, 3.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, nå.
2: Vi var bingo på 49.
1: Bingo på 49. Kontrolltall.
2: 3, 5, 5, 9, 8.
1: Skal vi se. 3, 5, 9, 8.
2: Nei, 3, 5, 5, 9, 8.
1: Ja, 3, 5, 5. Skal vi se. 3, 5, 5, 9, 8.
2: Ja.
1: Ja, det var en god
2: bingo. Beate Jensvåg.
1: Kan du ha Beate?
2: Jensvåg.
1: Ja, skal du bare lese tall.
2: 28, 49, 50, 73, 81.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Ja,
1: ja, vær så god. Da var vi ferdig med ei rekke. Fortsetter vi på to rekke og hjørne. Og de tre siste tallene var 75, 49 og 43. Neste tall er 63. 6, 3. 39. 3, 9. 48. 4, 8. 64. 6, 4. 5. Enkel 5. Tjueen. To, en. Åttisyv. Åtte, syv. Åttiseks. Åtte, seks. Førtifire. Fire, fire. Trettiåtte. Tre, åtte. Tjue. To, null.

0: Hej, hallå.
1: Ja, det var Jörna på 20.
0: Jörna på 20.
1: Samma som en racken.
0: 35, 5, 9, 8.
1: 20, 28, 63, 81.
0: Ja, det var en gott Jörna.
1: Ja,
0: ja.
1: Tack ska du ha.
0: Varsågod. Då var Jörna undergjort. Så fortsätter vi på två räcka. Och de tre sista talen var 86, 44, 38 och 20. Nästa tal är 88. 8, 8. Femtiofem. Fem, fem. Tjugotvå. Två, två. Arton. En, åtta.
2: Det ringer, hör,
3: vem
2: kan det vara?
3: Ja, det var bingo på 55.
0: Bingo på 55.
3: Ja. Kontroll. 1, 4, 9, 4, 4.
0: 1, 4, 9, 4, 4.
3: Randy Nornes.
0: Det var Randy, ska vi säga. 9, 4, 4. Ja.
3: Du sagt 28, 30, 34, 48, 55, 56, 63, 73 och 87.
0: Ja, det var en god bingo.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det är riktigt. Varsågod. Ja.
0: Varsågod. Hej. Då fortsätter vi på tre racka. Och de tre sista talen var 55, 22 och 18. Nästa tal är 33. 3, 3. 70. 7, 0. 23. 2, 3. 66. 6, 6. 51. 5, 1. 31. 3, 1. 74, 7, 4. 11, 1, 1. 62, 6, 2. 46, 4, 6. 65, 6, 5. 42, 4, 2. 78, 7, 8. 80, 8, 0. 82, 8, 2. 35. 3, 5. Femtisyv. Fem, syv. Tjueni. To, ni. Sekstien. Seks, en. 47, 4, 7. 45, 4, 5.
4: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hey, hallå?
5: Jag har bingo på 47.
0: Bingo på 47. Ja.
5: Kontrollnummer 6185.
0: 6185.
5: Trine Lise Brodal.
0: Trine Lise Brodal.
5: Ja.
0: Brodal. Ja, ska du bara läsa tal.
5: Da er det 5, 17, 28, 33, 35, 38, 47, 49, 53, 59, 63, 66, 73, 75 og 87.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du ble alene også.
5: Ja.
0: På den. Mm. Vi ser. Ja. Ja. Da skal vi ha en liten... pause igjen.
6: Radio Bardufoss.
7: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
8: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
0: Ja, da var vi tilbake og klar til femte runde. Sprang, trippel og hjørne og øyrekka. Og første tallet 52. 5-2. Åttito. 8-2. 2. Enkel 2. 90. 9-0. 1. Enkel 1. 34, 3, 4. 68, 6, 8.
4: 8. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
5: Det var trippel på 68. På 5, 35, 600.
0: På 68?
5: Ja, eller var det 34?
0: Skal vi se. Ja, vi kan prøve. Skal vi se, hva var kontoen? Nei, kontrollnummeret.
5: 35, 600.
0: 35, 600. Skal vi se. 35, 600. 35, 600. Hva du sa, trippel? Du ikke sikker på at det sprang?
9: Nei, sprang.
0: Ja, da vi enige. På 68.
9: Ja.
0: Ja. Navnet var...
9: 234, Jim Roger Nilsen.
0: Jim Roger Nilsen. Ja.
9: 234, 52, 68 og 90.
0: Ja, den var... Det var et godt sprang.
9: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god, hei. Da var spranget unnagjort. Fortsetter vi på eirekka, trippel og hjørne. Og de tre siste tallene jeg leste var 1, 34 og 68. Neste tall er 70. 7, 0. Fem, seks. Syv, åtte. Åtte, syv. 33.
4: 3-3. Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
10: Hallo?
0: Ja.
10: Jeg har trippel på 87.
0: Trippel på 87. Ja, kontrolltall.
10: 24-241.
0: 24-241.
10: Ja.
0: 24-241. Ja, og navnet var?
10: Viktor Johansen.
0: Viktor Johansen. Ja, skal du bare lese tal?
10: Ja, det 90-82-87.
0: Ja, det var en god trippel.
10: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
10: Hei.
0: Hei. Hallo? Nei, det var... Ja, hallo?
11: Hallo, det var Hjørne på 87.
0: Hjørne på 87. Ja, kontrolltall.
11: 14-1-70.
0: Ja.
11: Navnet Bjørg Norum.
0: Det var Bjørg Norum. Ja.
11: Ja.
0: Skal du bare lese tall?
11: 1, 2, 70 og 87.
0: Ja, det var en god bing. Nei, hjørne.
11: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god, hei. Da var alle små premiene unnagjort. Fortsetter vi på eirekka. Og de tre siste tallene var 78, 87 og 33. Neste tall er 41. 4, 1. Seks, ni. 74. 7, 4. 45. 4, 5. 79. 7, 9. 65. 6, 5. 59. 5, 9. 11. 1, 1. 13. 1, 3. Ni. Enkel ni. Åttioåtta. Åtta, åtta.
4: Det ringar, hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
12: Hallå, bingo på platsen.
0: Bingo.
12: 14, 1.
0: 14, 1.
12: 0, 3.
0: 0, 3.
12: 14,
0: 1. 0, 3. Ja, och det var kitt.
12: Tone Norum, ja. 13, 33, 41, 68 och 78.
0: Ja. Det var en god bingo.
12: Ja, tack ska du ha.
0: Varsågod.
12: Ha dem.
0: Ha dem. Då fortsätter vi på toracka. Och de tre sista talen jag läste var 13, 9 och 88. Nästa tal är 6. Enkel 6. Sju, två. Sextiofyra. Fyrtionio. 50, 5, 0. 35, 3, 5. 71, 7, 1. 23, 2, 3. 20, 2, 0. 83, 8, 3. 51, 5, 1. 38, 3, 8. 10, 1, 0. 43, 4, 3. 47, 4, 7. 85, 8, 5. 77, 7, 7. 67, 6, 7. 3, enkel 3. 32, 3, 2. 80, 8, 0. 18, 1, 8. hallo?
13: Ja. Jeg har to rekker på 32.
0: To rekker på 32. Kontrolltall.
13: 22, 1, 6, 3.
0: 22, 1, 6, 3. 22,
13: 1, 6, 3.
0: Ja, og navnet var?
13: Karin Jørgensen.
0: Karin Jørgensen. Ja, skal du bare lese tall?
13: 2, 20, 33, 47 og 90, 32, 41, 52, 67 og 74.
0: Ja, det var en god bingo.
13: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
13: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med to rekker. Skal vi fortsette på tre rekker? Og de tre siste tallene var 32, 80 og 18. Neste tall er 81. 8, 1. Syttifem. Syv, fem. Førtiseks. Fire, seks. Åtte. Enkel, åtte. 12, 1, 2, 62, 6, 2, 17, 1, 7, 4. Enkel 4. 21. 2. 1. 24. 2. 4. 25, 2, 5. 44, 4, 4. 15, 1, 5. 14, 1, 4. 36, 3, 6. 84, 8, 4. 5. Enkel 5. 30. 3, 0.
14: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hey, hallo?
3: Ja. Hallo, bingo på 84.
0: Bingo på 84, kontrolltal.
3: Ja, 14880.
0: 14880.
3: Lill Nordnes.
0: Det var Lill igjen.
3: Ja.
0: Lill Nordnes. Ja.
3: Ja. 1, 12, 13, 18, 25, 33, 41, 45, 56, 67, 68, 70, 72, 83 og 84.
0: Ja, det var en god bingo.
3: Ja,
0: hun ble vist alene også.
3: Den er grei.
0: Den er grei.
3: Ja da.
0: Da Er vi kommet så langt at vi skal ta en liten pause for siste omgang, så er vi straks tilbake.
15: Radio Bardufoss.
16: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
17: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
16: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
15: Radio Bardufoss.
0: Ja, da var vi klar til sjette og siste runde. Med ei sprang, trippel og hjørne og ei rekka. Første tall ut 18. 1, 8. Syv. 66 3 enkel 3 7 enkel 7 4. Enkel 4. 86. 8. 6. 22. 2. 2.
14: 2. Det ringer. Hør,
0: hvem
14: kan det være?
0: Hallo?
18: Jeg har sprang på 66 min.
0: Hva du sa? Du har sprang på 66?
18: Ja. Jeg har sprang på 66 min.
0: Er du sikker på det?
18: Ja, han er i hvert fall sprang i hvert fall.
0: Ja, jeg kan få kontrollnummeret ditt.
18: 35 595.
0: 35 595. 35 Du har sprang på 86.
18: Ja, det kan kanskje være da det. Om noe med 6 da, i hvert fall.
0: Ja. Hva var navnet?
18: Heidi Kristiansen.
0: Heidi.
18: Ja.
0: Kristiansen. Ja, skal du bare lese tall?
18: Ja. 66, 7, 18, 77 og 86.
0: Ja, det var et godt sprang. Vær så god.
18: Ha
0: det. Da var spranget unnagjort. Fortsetter vi med hjørne og trippel og eirekka, og de tre siste tallene var 4, 86 og 22. Neste tall er 47. 4, 7. 55. 5, 5. 34. 3, 4. 72, 7, 2. 24, 2, 4. Seisen, 1, 6. 76, 7, 6, 89. 8, 9.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.